0: كيلر على راديو مات. توا نص نهار راديو مات نوستالجيا
1: نوستالجيا
0: نوستالجيا نوستالجيا the best memories.